Ko le tal tununga le tātou pukalame, he fo inisio na yo tātou a ingo. Wa la fai mai fo I, ngono le whanau noa, ia ono le tūlanga o maafutanga, mai pele ia I tātou o mōtusia, ia ono le malanga an malima le oti. Ia, ole neisio I fuanga lo tātou ia I e whapena lava. Ia I teimi o fifia, ia I fo I teimi o langona I le whanau noa, ia ono o le langona whaatangata, ia o maafutanga e pele, ia pe atu ua, ia le maafutanga whale lalo langi nei, ia ae manino, ia lo tātou whafonga ma lo tātou sirafia, ia o nisio whamanianga, o nisio whamahalosi mai, ia lo tātou ali I whaolo Jesu Kiriso, ia pe o nisio ana whaamu ia ilana la unga ilunga le maunga lea sa, ia fa ma fan fan na mai tusho ma te yom ta pe limalon fa pe fa mu ia fa no no wa fa ma fan fan ina ila to ya le se me tan tu ti pole ai ia lo ta tu li fa ola ia Jesu Kristo ia na le paulia o ia la volonta tu tu e me fa io na so so ani I ma fianga u ma u ai foi ngona ia o le ngona foi na ta tu por kala me le nei ta ia mau pe fa mai senga ia mai se fa ma fan fanang ia fa ngai ia na yu tatu ainga ina ngono le fanu noa vi inga ne ia lang ina le kalesias fitul to fi mai Wellington Samoa.